Srpske sneške, evo Duška zvala iz Sarajeva, malo da vas čujem kako ste, pa čućemo se ovih dana, pozdravljamo vas.

0: mada jedan, 45-ica, gospodine, 45-ica, da, da. Da, da, vidite, koliko je, gospodine? Pa da, evo, opisat ćemo vam auto. Dobar je, dobar je. Dobar auto, dobar. Malo mu je tablica sjebana. Dobro, dobro, nije loše. Šta vi mislite o ovom automobilu, gospodine narkomane?
1: Krš.
0: A vi gazda?
2: Kad bi se prodalo, mogla bi se dobra doza da se uzme s ovo pare.
0: Pa šta mislite, koliko je to u mićama, kilogramčićima i gramićima?
1: Moraš, dobio je 3 kile sa šutira od dupe za ovo.
2: Čega bre 3 kile?
3: Nemoj da pričaš.
0: Šta, lakiru si ga?

ko ovde će doći do kopita. Došlo je do frke, isključit ćemo se na trenutak, jer je došlo do tuče između Tome, Slanaca i predstavnika Resnika, Savić Nenada. Da, da, Resnički klan, ali evo i Mirjevski klan se uključio. Da, Limar stiže i... Da li ste ga stigli? Evo tuče, opšta tuča u dvorištu.

Ne, ali provereno bi u noge zajedno, znaš. Zajedno oni to rade, brat. Znači, ne možeš da veruješ, Rado. On ih geva. Sa istim brijačem. Katastrofa, znači. Znači, evo. E, i ako budeš čuo, mislim ovo, ako bude imalo baterije ovo da izdrži, kupi bre nove baterije da još snimamo, da prozivamo tebe i Kitu, brat. Reci, brate, Kita ga zovu. Ne možeš da veruješ.

Ovo, dobar dan, Tanja. Ovde Anjica. Evo, prvo da vam pozdravim za najbolje u novoj godini. Čestitam vam Božić. Javljam se samo da vas obavestim da imam problema i da neću moći u petak da dođem, a ni Anka ne može u petak, nego jedino u četvrtak, ako bi vam odgovaralo. Tako da molim vas, kad saslušate poruku, da se javite ili meni ili Anki, da se dogovorimo šta ćemo. Doviđenja, prijatno.

0: Τόση κολλημένο.
1: Dobar dan, Tanja Anjiška ovde. Pošto sam trebala u petak sad da dolazim kod vas, a Anka mi je nešto rekla da ćete biti možda na skijanju, a niste mi se javili. Pa vas molim da se javite. Ako se ne javite, onda ću smatrati da ne treba da dođem da ste kod kuće. Ja mislim da tako je u redu. Hvala vam puno, prijatno.

0: će trebati, pošto kako oni paze u ovom parku.
1: Prodaš posle opet. Za koliko? Koliko?